ti chong sin ma di ma pang na sak pa koiring lai soli sei ta bi re akas ban ni fal hoji mung lai jare liang mai gi thoram da ajon mira mai amadi weekend ra nyumai ani puna sak mina bai sei